0: Regina si myslí, že to je Luby, Luby, Luby, ale tady není ani Luby Zlochová.
1: Ale lubíme Kláru.
0: Lubíme Kláru. Klárko, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno všetkým.
0: Jaro je nejkrásnější čas pro milovníky botanických zahrad, rozárií a rozkvetlé přírody. Pokud už máte svá místa v Čechách nebo v České republice procestovaná, co se takhle vydat za hranice třeba na Slovensko? A máme tam jedno z nejstarších rozárií. Tak Klárko, kam a jak?
2: Ano, ano. Je to jedno z najstarších rozárií na Slovensku a nachádza sa v obci Dolná Krupa. Ak to nevie, kde je Dolná Krupa, tak je to nedaleko Trnavy, čiže skôr na južnom Slovensku. A nie je to len také hociaké miesto, ale skutočne je to historický aromatický skvost. Takže rozárium tejto Dolnej Krupovej je úzko spojené vlastne tá jeho história so šlachtickou rodinou Brunsvikovcov a tá mala svoje sídlo práve v týchto oblastiach, v tej Dolnej Krupovej a zaslúžila sa práve o rozvoj vzdelanosti a kultúry v 18. a 19. storočí. No a najvýraznejšou osobnosťou z tejto rodiny bola grófka Mária Henrieta Choteková, ktorá sa dodnes považuje za královnu rúží. A to nie je len ako poeticky, keď sa povie, že je královna rúží, ale ona skutočne patrila medzi najvýznamnejšie pestovateľky rúží, dokonca v celej Európe. No a na prelome 19. a 20. storočia to vybudovala práve toto rozárium, ktoré patrilo medzi najväčšie v rámci Európy a predstavte si, že tu bolo viac ako 6000 druhov rúží. Zbierala ich z rôznych kútov a časti sveta, šlachtila nové odrody a udržiavala vlastne rozsiahlu záhradu, ktorá lákala odborníkov. Prichádzali sem, vymieniali si názory, skúsenosti a prichádzali sem samozrejme aj milovníci kvetov z celej Európy. No ale osud rozária samozrejme nebol vždy len priaznivý. Po druhej svetovej vojne postupne začalo upadať a časť vzácnych odrôd sa stratila, alebo boli ukradnuté. No, ďaka tomu, že ľudia sú tu veľkí nadšenci, ako to už býva, tí, ktorí majú radi rúže, tak začali dávať to miesto dokopy a v posledných rokoch naozaj je tam veľmi krásna obnova tohto miesta, tejto rozárie a rozária. A dnes si tu opäť môžete pozrieť krásne rozkvitnuté rúže. Práve v tomto období, ten koniec mája, začiatok júna je asi taký najkrajší. No a rúže tu nielen krásne vyzerajú, ale aj nádherne pochopiteľne voňajú. Vytvárajú prekrásnu atmosféru a takú vlastne na iných častiach Slovenska nenájdete. A ešte jednu takú zaujímavosť k tomuto miestu, že na tomto území bol dávno kaštiel, čiže šlachtické sídlo. A na ňom vraj pôsobil Ludvík van Beethoven ako host rodiny Brunsvikovcov a tvrdí sa, že dokonca práve tu mal skomponovať známu mesačnú sonátu. Takže takéto je to významné miesto. Možno, že tie rúže ho inšpirovali? Povedzme si to tak.
0: No, je to možné, jenom jsem si všiml, vy jste říkala, že to je Dolná Krupa, ale když to skloňujete, tak vy říkáte
2: Dolná Krupa.
0: A vy říkáte v Krupovej.
2: V Dolnej Krupej.
0: Dolnej Krupej. Na Slovensku určitě existují i další místa s bohatou květenou a florou, která stojí za to vidět. Dáte nám ještě nějaké tipy?
2: Ano, ano. Poďme samozřejmě ještě do hlavného města. Tam je nádherná botanická zahrada Univerzity Komenského a to je zase místo, kde najdete tisícky druhou rastlín z celého světa, jako to už bývá v botanických zahradách. No a zase na jar tu kvitnou magnolie, sakory, různé druhy tulipánov, už teda odkvitli a zahrada naozaj aj v tomto období hrá mnohými farbami. Takže je to ideální typ, keď budete v Bratislave alebo budete prechádzať okolo na vaše spoznanie takéhoto krásneho miesta. Alebo potom, ak budete na východnom Slovensku, tak tam máme zase botanickú záhradu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a tá patrí takisto medzi obľúbené miesta Košičanov a ľudí z okolia. No a okrem vonkajších expozícií tam sú aj unikátne skleníky s tropickými rastlinami a práve tu prebiehajú výstavy orchideí, kaktusov a je veľkým lákadlom naozaj. A ešte jeden taký zaujímavý tip ma napadol teraz, čo stojí za zmienku a to je arboretum Mliňany. A toto arboretum patrí zase medzi najkrajšie a tu sa nachádzajú napríklad rododendróny, azalky či magnólie. A toto miesto je vlastne v nedaleko od Nitry, ako sú Zlaté Moravce, takže skôr takéto juh stredného Slovenska, alebo na rozhraní juhozápadného a stredného Slovenska.
0: No vy o tom vyprávíte tak poutavě, že by člověk nejradši hned sednul do vlaku a
2: přijel. Hned tam přijel, však. No, a mě napadlo také slovíčko, které jsem minule zjistila, že nějak nerozumeli moji blízky. Mohli bychom vidět právě v takomto nějakom arboretu margaretku? Co je margaretka?
3: Jo, nevím, co je margarita, to je Michalina pojíc.
2: Margarita, margarita.
1: Taky pizza, ne?
2: Margarita nevnímáš.
3: Pizza, ano.
1: Počkej, ale to já vím. To jsou kytičky, no, babička je měla na zahrádce.
2: Ano, margaretky. Trháme, robíme z toho nádhernou kyticu bělo-žlutou.
1: To nejsou gerbery, žlutky bělo-žlutá.
2: To jsou kopretiny.
1: Kopretiny, ano.
0: Ano, ano, to je pravda.
2: To je úplně jiné slovo, nádherné. Ano. Takže margaretky už budete vědět, jsou kopretiny, takže na Slovensku dáváme z lučných květů margaretkovou kyticu.
0: Margaretky pro zámeckou paní. Hmm.
2: No. Ano, grovku růžovou.
0: Ano, grovku. No tak moc děkujem, Klárko.
2: Krásný víkend všetkým za chvíľu. Majte sa pekne.
0: To byla Klárka Badinková Mráčková. Teď si pustíme Elány, ne? Co? Slovenština.
3: Já bych ti hranice zase spojil. Jo, určitě
0: nám. Že jo, no. Vy jste taká kočka, Klárka.
2: Majte sa všetci pekne.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
2: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
3: Hostem pořadu Jak to vidí je socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: Základní otázka, jak financovat média veřejné služby? V čem je nevyhovující současný systém poplatků a v čem by mělo být lepší jejich placení ze státního rozpočtu? Je riziko, že se vydáme slovenskou cestou a politici si podmaní dosud nezávislou televizi a rozhlas. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Nedávno jste v rozhovoru pro deník Referendum řekla, že financování České televize je nastaveno velmi dobře a ke změnám není důvod. Co podle vás vede vládní koalici ke snaze zrušit poplatky za média veřejné služby?
4: Ja by som bola rada, keby vláda konečne tie dôvody pomenovala, pretože to, čo sa objavuje vo verejnom priestore, sú vlastne dva domnelé dôvody. Jednak politickí predstavitelia opakujú, že to slúbili svojim voličom, čomu samozrejme rozumiem a fakticky to sedí, ale nepovažujem to za dostatočný vecný dôvod, prečo meniť systém financovania. No a ten druhý dôvod je z môjho pohľadu podobne na vode, pretože je vlastne postavený na kritériu modernosti. Vláda tvrdí, že systém poplatkov je nemoderný a mali by sme prejsť na modernejší spôsob financovania zo štátneho rozpočtu, ale opäť by som povedala, že je to tak povediac estetické kritérium, nijako z toho nevyplýva, v čom je ten súčasný model teda vadný, v čom nevyhovuje a prečo ho treba opraviť.
3: Můžete připomenout, v čem spočívaly změny, které přinesla loni schválená novela financování médií veřejné služby?
4: Takzvaná veľká mediálna novela priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien. Tou asi najviditeľnejšou bol mierny nárast rozhlasového a televízneho poplatku po zhruba 20 rokoch. Tie poplatky sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, takže za ten čas inflácia zožrala podstatnú časť ich hodnoty a už to skrátka bolo treba spraviť aj kvôli vysokej inflácii v posledných rokoch. Čo je ale z môjho pohľadu rovnako dôležité, tak je nová poistka, ktorú ten zákon zaviedol, a to je automatická indexácia naviazaná na infláciu. Takže to znamená, že ak by sme na ten systém nesiahali, čo by z môjho pohľadu bolo optimálne, tak sa ešte viac limituje politický vplyv, pretože nebudeme musieť čakať, ktorá politická reprezentácia sa opäť odváži ten poplatok zvýšiť, čo je vždycky do určitej miery politicky nepopulárne, ale máme v zákone stanovený automatický mechanizmus, takže už nám odpadá možnosť, že si tým vláda bude kupovať priazeň. No a okrem toho zmeny doznala aj definícia poplatníka, čo opäť už bolo treba spraviť, pretože tá predchádzajúca podoba zákona nereagovala na zmeny vo vzorcoch mediálnej konzumácie. Poplatok mal platiť ten, kto vlastnil klasický rozhlasový a televízny príjimač, ale už x rokov nekonzumujeme mediálny obsah len formou lineárneho vysielania. To znamená, bolo treba upraviť tú definíciu tak, aby tam padli aj domácnosti, ktoré, dajme tomu, sledujú českou televízi cez tablet, počítač, prípadne mobil.
3: Co by tedy znamenalo převedení financování zatím nezávislých médií ze současného modelu na státní rozpočet? Co prakticky to přinese?
4: Čo sa týka financovania zo štátneho rozpočtu, nemôžeme úplne povedať, že vedie k tzv. Zoštátneniu médií verejnej služby, už len kvôli tomu, že tento systém používa zhruba polovica európskych krajín. Takže
3: to je častý argument premiéra Babiše, on říká 17 zemí v Európskej únii.
4: A v tomto má pravdu, toto sedí. Na druhej strane, aj na základe európskych skúseností vieme, že tento model financovania fakticky zvyšuje riziko, že sa tie médiá vo finále začnú správať ako štátne, práve kvôli tomu, že sú výrazne viac odkázané na politickú priazeň. Takže keď to zjednoduším, teraz musí Český rozhlas a Česká televíze o svojom význame a o kvalite svojich služieb presvedčiť predovšetkým občanov, pretože tí ten poplatok platia a keď budú nespokojní, tak ho môžu prestať platiť. Teda ako fakticky nemôžu, ale prakticky tu tá možnosť je. Ale to financovanie zo štátneho rozpočtu znamená, že sa vlastne zničí tá súčasná bariéra medzi štátnym rozpočtom a politickými prioritami, ktoré potom spravuje jeho rozdeľovanie a financovanie médií verejnej služby. A aj na základe európskych skúseností, ktoré sme mapovali v našej nedávnej štúdii, tak vyplýva, že tento systém môže dobre fungovať v krajinách s vysokou politickou kultúrou, kde politici dlhodobo rešpektujú nezávislosť médií verejnej služby a nepoužívajú financovanie ako zbraň na to, aby to médium trestali, odmeňovali alebo držali v napätí. To sa napríklad týka Norska, ale v krajinách ako je Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko alebo Estonsko nás samotní národní experti a expertky, ktorých sme kontaktovali, aby sme zistili, aké sú tam praktické skúsenosti s týmto modelom, varovali pred politickým tlakom.
3: Jak financovat média veřejné služby, tak se jmenuje expertní analýza evropských modelů a jejich fungování v praxi, na které jste se podílela. K jakým závěrům jste tedy došli?
4: My sme hodnotili jednotlivé modely, ktoré sa v Európe používajú a pozerali sme sa nielen na to, ako sú nastavené na papieri, ale práve sme kontaktovali 13 našich kolegov a kolegyň v rôznych európskych krajinách, aby sme sa ich spýtali na praktické skúsenosti. Keď to poviem veľmi stručne, modely financovania médií verejnej služby sú dva. Ten jeden je postavený na v zásade priamej platbe medzi občanmi a médiom verejnej služby. Tá priama platba má typicky povahu poplatku, ten môže byť naviazaný na vlastníctvo prístroja, alebo môže ísť o plošný poplatok na domácnosť, tak ako to poznáme napríklad z Nemecka, Švajčiarska alebo Rakúska. A druhou možnosťou je potom samostatná daň. Opäť zostáva nám tu zachovaný ten priamy vzťah medzi občanom a médiom a to je systém, ktorý využíva Fínsko a Švédsko. Z čoho zároveň vyplýva, že taký ten klasický argument takzvaným severským alebo škandinávským modelom neplatí, pretože v severských krajinách fungujú dva rôzne modely. Bude to samostatná daň alebo je to financovanie zo štátneho rozpočtu. No a ten druhý spôsob je samotné financovanie zo štátneho rozpočtu a tu rozoznávame dve základné varianty. Buď môže ísť o prostú položku v štátnom rozpočte, dajme tomu, je tam nastavené nejaké viacročné minimum, aby to médium dokázalo plánovať. Prípadne môže byť ten objem financií vyjadrený v zákone ako percento z určitej makroekonomickej veličiny, čo je systém, ktorý poznáme zo Slovenska, kde je v zákone napísané, že STVR má každý rok dostať 0,12% hrubého domáceho produktu. No a čo sa potom týka praktických skúseností, my sme identifikovali hneď niekoľko kritérií, na základe ktorých sme tie modely porovnávali. Je tam napríklad spravodlivosť, transparentnosť, politická nezávislosť, predvídateľnosť, adekvátnosť a tak ďalej.
3: A aký bol záver?
4: A záver bol, že ten model postavený na poplatkoch, prípadne samostatnej dani, to znamená model, kde nám zostáva zachovaný priamy vzťah medzi ľuďmi, ktorí platia za médiá verejnej služby a tými samotnými médiami, je menej rizikový a má lepšie výsledky v týchto kritériách, ktoré som spomenula. A to štátne financovanie síce v niektorých krajinách môže fungovať, ale keď sa pozrieme ako celok na európske skúsenosti, tak je častejšie spájané s poklesom rozpočtu, pretože tá položka je niečo, na čom politici vždy radi ušetria. Nepatrí to obvykle medzi ich politické priority. A hlavne sa ten rozpočet častejšie mení. To znamená, nepriamo nám to indikuje aj politický tlak, pretože je pre politikov podstatne ľahšie udržať to médium v napätí a tým pádom si ho nepriamo podriadiť.
3: Hned v úvodu píšete, že způsob financování médií veřejné služby patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují jejich fungování, čili teď jste asi vysvětlila, proč vlastně.
4: Ano, dá se to zhrnout do jednoduchého, koho chleba ješ, toho pěseň zpěvaj. Politici vlastně mají dvě hlavné možnosti, dvě hlavné páky, ako ovplyňovat média verejnej služby, keď teda dáme bokom také ty klasické staromodné způsoby typu nepříjemný telefonát, alebo dajme tomu jako verejná delegitimizácia konkrétních novinárov. A tou prvou pákou je právě financování a tou druhou je ovplyvňování zloženia mediálnych rád, to znamená kontrolných orgánov, ktoré okrem iného vyberajú generálnych riaditeľov. Takže aj preto sa oblasti financovania venuje taká veľká pozornosť, pretože je to vlastne elegantný nástroj, akým na to médium, respektíve jeho manažment, vyvinúť tlak.
3: Kde vidíte slabiny současného českého modelu?
4: Identifikovali sme dve možné slabiny. Tou prvou je administratívna náročnosť výberu a vymáhania poplatkov. Tu treba povedať, že obidvaja generálni riaditelia si platobnú disciplínu českých občanov a občaniek pochvalujú, takže na rozdiel od niektorých iných krajín, kde nastával problém v tejto oblasti a bolo treba ten model financovania meniť práve kvôli tomu, že poplatkový systém začal kolabovať, tak toto nie je legitímny dôvod, prečo by ten český systém bolo treba meniť, pretože v praxi s tým problémy nie sú. Každopádne ten administratívny, respektíve tá administratívna náročnosť tu je a výber a vymáhanie je spojené s nákladmi zhruba niekde okolo 200-250 miliónov korún ročne a to je suma spolu za Českou televízi Český rozhlas. Treba ale povedať, že väčšina tej sumy putuje v štátnemu podniku Českej pošte a zároveň aj podľa prepočtov Českej televíze. Keby sme prešli na financovanie zo štátneho rozpočtu a o rozpočet oboch médií verejnej služby by sa zvýšil verejný dlh, tak náklady na obsluhu toho dlhu by boli vyššie, než sú súčasné náklady na tú administratívu. No a druhou možnou slabinou je potom spravodlivosť z hľadiska výšky poplatku, pretože ten poplatok je nastavený plošne, takže každá domácnosť platí identickú sumu bez ohľadu na majetkovú situáciu. To je do určitej miery zmiernené tým, že tie ekonomicky najslabšie skupiny obyvateľstva sú oslobodené od povinnosti platiť poplatok, ale aj tu by sa určite našiel priestor, ako to ešte zlepšiť. A to isté sa týka aj tej administratívnej náročnosti. Takže z našej analýzy okrem iného vyplýva, že keby sme chceli systém financovania médií verejnej služby v Česku zlepšiť, dá sa zamerať na tieto dve oblasti a nie je nutné odstraňovať komplet celý poplatkový systém a nahradzovať ho iným modelom.
3: Podle vlády je cílem změny nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém fungování veřejnoprávních médií. Ten současný takový tedy není. Jak to hodnotíte?
4: Tu by som práve čakala od vlády, že keď chystá tak významnú zmenu, ktorá potenciálne môže byť tak riziková z hľadiska ďalšej politickej nezávislosti a fungovania médií verejnej služby, že tie dôvody, prečo tak musíme spraviť, jasne pomenuje a zároveň vysvetlí, v čom je ten nový systém lepší, bez toho, aby vytváral nové rizika.
3: No, vy už ste to říkala na začiatku, ale ja se ptám, protože tady je jakoby to zdůvodnění, ale jestli je to srozumieť nebo skutečný důvod?
4: Ten cíl vlády je určitě legitimní, on okrem jiného vyplývá z Evropského zákona o slobode médií, ale aj podle naše analýzy současný český systém všetky tyto kritéria splňa. To znamená, generuje predvídatelný príjem pre média verejnej služby, pretože tých výber poplatkov je stabilný, ten príjem je adekvátny, dostačujúci na to, aby pokryl, aby obe médiá pokryli všetky úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona a zároveň garantuje vysokú mieru politickej nezávislosti, čo je teraz po veľkej mediálnej novele ešte viac poistené tou inflačnou doložkou. Takže ani v jednom z týchto kritérií ten súčasný model nezlyháva a o to viac je otázne, čo je teda skutočnou motiváciou k tej zmene.
3: Socioložka médií Marina Urbáníková je hostem pořadu Jak to vidí.
0: Jak to vidí?
1: Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
3: Zastupitelstvo Hradce Králové vyjádřilo nesouhlas s navrhovanými změnami financování České televize a Českého rozhlasu. Jak důležité je pro kraje regionální vysílání zatím stanovené zákonem?
4: Regionálne vysielanie je dôležité nielen pre kraje, ale v zásade pre všetkých občanov v Česku, aj kvôli tomu, že regionálne spravodajstvo predovšetkým v Česku zažíva veľmi ťažké časy. Hovoríme o vzniku tzv. Lokálnych a regionálnych informačných púští, práve kvôli tomu, že pre komerčné médiá ide o veľmi nelukratívnu činnosť. Takže nám vznikajú celé lokality, regióny, ktoré, ak by sme nemali médiá verejnej služby, tak informačne nie sú pokryté. A v tomto, alebo toto je jeden z často kritizovaných aspektov toho nového návrhu zákona o médiách verejnej služby, pretože keď to porovnáme s existujúcim zákonom o Českej televízii a Českom rozhlase, tak v ňom nevidíme žiadne ukotvenie regionálneho vysielania ani regionálnych štúdií. Pričom, ak by naozaj došlo k avizovanému poklesu rozpočtu obidvoch médií verejnej služby, tak práve to regionálne vysielanie a prevádzka regionálnych štúdií by mohli byť, tak povediac, na rane medzi prvými. Muselo by sa ušetriť všade, to znamená aj tu. A v mnohých regiónoch nemáme komerčné médiá, ktoré by ich dokázali zastúpiť.
3: Rada České biskupské konference Justitia et Pax považuje za zásadní, aby demokratická společnost neponechala nové komunikační kanály na pospas soukromým firmám, zvlášť pokud má jenom omezený přístup ke kontrole nastavení algoritmů aplikací privátních společností, které mají tady 100 miliony uživatelů a nemůže účinně bránit šíření dezinformací. To je stanovisko České biskupské konference. Jak je to důležité z vašeho pohledu?
4: Je to veľmi dôležité a keby sme nemuseli dookola viesť debatu o financovaní a o nastavení kompetencií a voľby členov mediálnych rád, mohli by sme sa venovať práve tejto téme, ako médiá verejnej služby skutočne posunúť do 21. storočia a zmeniť ich tak, aby boli relevantné aj pre mladšie nastupujúce generácie. Toto je debata, ktorá sa intenzívne vedie v západných krajinách, ale u nás na to nie je čas a priestor, pretože sa dookola venujeme týmto základným oblastiam týkajúcim sa financovania a kontroly. Z môjho pohľadu je to, respektíve zaspať v tejto oblasti, je de facto podobne riskantné, ako urobiť neuvážené zmeny v oblasti regulácie, pretože ak sa médiá verejnej služby nestihnú dostatočne transformovať, tak stratia tie najmladšie generácie a prídu o svoju relevanciu, čo by pre nich už v strednedobom hľadisku mohlo byť smrteľné.
3: Návrh zákona kritizují odborníci opozice i vedení obou médií. Dokonce třeba ministerstvo financí požaduje jeho přepracování. Co to podle vás vypovídá o kvalitě předlohy?
4: Keď sa pozrieme na to pripomínkové řízení, ktoré sa skončilo minulý týždeň, povedala by som, že pre samotný návrh je skutočne zdrvujúce. Pretože s výnimkou ministerstva životného prostredia, ktoré je teda vedené spolustraníkom ministra kultúry, tak každé jedno ministerstvo a množstvo ďalších úradov a pripomienkových miest ten zákon veľmi ostro skritizovalo. A tu už sa nedá povedať, že ide o námietky expertov, odborníkov alebo aktivistov, ako to povedal minister Klempíř, ale ide o veľmi dobre vyargumentované pripomienky a námietky samotných ministerstiev, ktoré sú samozrejme vedené koaličnými partnermi. Takže jednak to jasne ukazuje, že ten návrh zákona nebol pripravený dostatočne kvalitne, pretože tie pripomienky sú naozaj zásadné. A zároveň to poukazuje na to, že odborný aparát na ministerstvách funguje dobre, práve kvôli tomu, že tu zjavne ako stále panuje sloboda ten zákon patrične skritizovať, keď si to zaslúži.
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Co bude následovat?
4: Sama som veľmi zvedavá, pretože okrem iného je tu v hre aj druhá možnosť, a to je poslanecká iniciatíva, ktorú opakovane zmieňuje Patrik Nacher zo strany ANO, ktorá má priniesť určité dočasné riešenie, a to by malo spočívať v oslobodení určitých skupín od povinnosti platiť poplatok. Takže tu máme tento dlhodobejší zámer, úplne nový zákon o médiách verejnej služby, kde sa ale situácia komplikuje práve kvôli tej nekvalite a množstve pripomienok, ktoré treba zapracovať. Takže naozaj ten pôvodný termín, odkedy by mal platiť 1.1.2027, považujem za úplne nereálny. A do toho tu teda máme z boku poslaneckú iniciatívu, ktorá môže priniesť toto dočasné riešenie v podobe oslobodenia časti verejnosti od povinnosti ten poplatok platiť.
3: Čož by fakticky znamenalo výrazné snížení rozpočtu jak České televize, tak Českého rozhlasu a asi nutnost změn třeba i v programu?
4: Na konkrétné parametry jsem sama zvedavá. Myslím si, že to bude podstatně miernejšie než ten prvý obrys, který popísal Tomio Okamura, protože podle toho původného návrhu, který teda nebyl formalizovaný, byl iba mediálně oznámený, by Česká televize, Český rozhlas přišli zhruba o tretinu svojho rozpočtu a ještě v priebehu roku. A myslím si, že tu by sme sa naozaj dostávali do konfliktu s novým evropským zákonom o slobode médií, který od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili predvídateľné financovanie, ktoré bude zároveň adekvátne. Takže aj podľa súčasných vyjadrení si nemyslím, že by tie škrty boli takto brutálne. Tretina je naozaj veľa, ale predpokladám, respektíve to je cieľom toho návrhu, že k určitému zníženiu dojde. Otázka je, aké bude veľké. Myslím si, že plán môže byť dostať sa objemom financií na úroveň pred zvýšením poplatkov, čo by ale fakticky znamenalo návrat do roku 2005-2008, čo by samozrejme bol veľký zásah do fungovania oboch médií.
3: Česká televize a Český rozhlas by měli podle většiny lidí nadále plnit spravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz to uvedlo 83% občanů, včetně většiny voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Jak moc tedy jsou lidé naklonění změně, kterou vláda prosazuje?
4: To treba rozdeliť na dve otázky, pretože aj podľa nášho výskumu si hlavná časť českej verejnosti praje zachovanie širokej verejnej služby. To znamená nielen toho, aby poskytovali spravodajstvo a publicistiku a dajme tomu kultúrny, spoločenský, umelecký, vzdelávací obsah, ale aj obsah zábavný. Na druhej strane časť verejnosti nie je naklonená poplatkovému systému. Nejde o väčšinu, ale určite je tu skupina obyvateľov, pre ktorú sú poplatky ako veľmi nepopulárnou možnosťou. Takže ono sa nám to tu trochu bije. Ľudia by, keď to poviem stručne, chceli širokú verejnú službu s významnou produkciou pôvodného obsahu, to znamená české rozprávky, seriály, filmy, dokumenty. Ale keď sa pozrieme na ochotu platiť, tam už u niektorých skupín narážame na určité limity. Takže tuto ide tak trochu proti sebe.
3: A co nám říkají nejrůznější protesty a akce na podporu nezávislých médií veřejné služby?
4: Určite to, že časť verejnosti tú súčasnú snahu a nielen je vecnú stránku, ale aj ten proces, do ktorého zjavne nie sú zapojení odborníci. Ten návrh dopredu nebol príliš diskutovaný, konzultovaný. Tak obidve tieto vrstvy vzbudzujú v časti verejnosti veľkú nedôveru, pretože logicky, keď nepoznáme dobre pomenované dôvody, prečo ten systém treba zmeniť, zároveň nám tu vznikne návrh, ktorý zjavne nie je príliš kvalitný a zároveň sú okolo neho, tak povediac, tajnosti a nie je široko diskutovaný, tak to skutočne vyvoláva otázky o motivácii, prečo tú zmenu potrebujeme. Takže časť verejnosti na to reaguje citlivo. Myslím si, že aj pod vplyvom toho, čo sa deje v ostatných krajinách, kde sme videli, že zmena systému financovania fakticky viedla k oslabeniu politickej nezávislosti.
3: Už změněný výzkum potvrzuje, že důvěra ve veřejnoprávní média v Česku je stále vysoká. Jak si ji udržet?
4: Ono sa to netýka len Česka, ale keď sa pozrieme naprieč Európou, tak média verejnej služby sú najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva de facto vo všetkých európskych krajinách s dvoma výnimkami, a to je Maďarsko a Polsko, čo nám pekne ukazuje, že ak to politici so svojou snahou média verejnej služby ovládnuť preženú, tak tým de facto znehodnotia svoju korisť, pretože jej ľudia prestanú dôverovať. Takže vieme, že dôvera v média verejnej služby je veľmi úzko spojená práve s ich vnímaním ako médií nezávislých bez politických zásahov. Ale samozrejme tu potom máme aj množstvo ďalších faktorov, ktoré na dôveru vplývajú.
3: A je čas na redefinici poslání těchto médií?
4: To je častá otázka. Keď sa pozrieme na súčasnú definíciu v zákone o Českej televízii, Českom rozhlase, tak je naozaj venovaný veľký priestor. Ten nový návrh zákona o médiách verejnej služby okrem iného mal tú definíciu modernizovať a spresniť, ale paradoxne je kratší a vágnejší než to, čo sme mali doteraz. A okrem zákonného vymedzenia tu potom máme memoranda, máme tu kodex Českej televize, Českého rozhlasu, máme tu dlhodobé plány a máme tu štatút. To znamená, z môjho pohľadu je verejná služba v Česku definovaná dostatočne. Vychádza nám to tak aj z analýz, keď sme sa pozerali na porovnanie s inými krajinami. Ale to, o čom by sme sa mohli a mali baviť, je ako tieto dobre definované úlohy a funkcie čo najlepšie naplňať v 21. storočí.
3: Tak to by mohlo být třeba naše příští téma. Hostem pořadu, jak to vidí, dnes byla socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
4: Děkujem za pozvání, dovidenia.
3: V neděli 24. května bude hostem sestry Boromejky Angeliky Ivany Pentířové ve svátečním vydání pořadu, jak to vidí, broumovský patriot Jan Staroba. No a v pondělí se na vás těší Věra Štechrová. Klidný víkend přeje Vladimír Kroc.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pistole. Loka.

0: oblíbený vítr na dvojce.
1: Naším hostem bude lektorka Feng Shui a životní rovnováhy Blanka Van Kennen. Co si na vlastní cestě k harmonii tvrdě odžila a odpracovala? Jak si máme vytvořit příbytek na míru, který vyživuje tělo i duši? A proč stojí za to intenzivně vnímat přírodu, vlastní rodovou linii a v neposlední řadě také sny?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
5: Hostem pořadu Jak to vidí je socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
5: Základní otázka, jak financovat média veřejné služby? V čem je nevyhovující současný systém poplatků a v čem by mělo být lepší jejich placení ze státního rozpočtu? Je riziko, že se vydáme slovenskou cestou a politici si podmaní dosud nezávislou televizi a rozhlas? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
5: Nedávno jste v rozhovoru pro deník Referendum řekla, že financování České televize je nastaveno velmi dobře a ke změnám není důvod. Co podle vás vede vládní koalici ke snaze zrušit poplatky za média veřejné služby?
6: Ja by som bola rada, keby vláda konečne tie dôvody pomenovala, pretože to, čo sa objavuje vo verejnom priestore, sú vlastne dva domnelé dôvody. Jednak politickí predstavitelia opakujú, že to slúbili svojim voličom, čomu samozrejme rozumiem a fakticky to sedí, ale nepovažujem to za dostatočný vecný dôvod, prečo meniť systém financovania. No a ten druhý dôvod je z môjho pohľadu podobne na vode, pretože je vlastne postavený na kritériu modernosti. Vláda tvrdí, že systém poplatkov je nemoderný a mali by sme prejsť na modernejší spôsob financovania zo štátneho rozpočtu, ale opäť by som povedala, že je to, tak povediac, estetické kritérium, nijako z toho nevyplýva, v čom je ten súčasný model teda vadný, v čom nevyhovuje a prečo ho treba opraviť.
5: Můžete připomenout, v čem spočívaly změny, které přinesla loni schválená novela financování médií veřejné služby?
6: Takzvaná veľká mediálna novela priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien. Tou asi najviditeľnejšou bol mierny nárast rozhlasového a televízneho poplatku po zhruba 20 rokoch. Tie poplatky sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, takže za ten čas inflácia zožrala podstatnú časť ich hodnoty a už to skrátka bolo treba spraviť aj kvôli vysokej inflácii v posledných rokoch. Čo je ale z môjho pohľadu rovnako dôležité, tak je nová poistka, ktorú ten zákon zaviedol, a to je automatická indexácia naviazaná na infláciu. Takže to znamená, že ak by sme na ten systém nesiahali, čo by z môjho pohľadu bolo optimálne, tak sa ešte viac limituje politický vplyv, pretože nebudeme musieť čakať, ktorá politická reprezentácia sa opäť odváži ten poplatok zvýšiť, čo je vždycky do určitej miery politicky nepopulárne, ale máme v zákone stanovený automatický mechanizmus, takže už nám odpadá možnosť, že si tým vláda bude kupovať priazeň. No a okrem toho zmeny doznala aj definícia poplatníka, čo opäť už bolo treba spraviť, pretože tá predchádzajúca podoba zákona nereagovala na zmeny vo vzorcoch mediálnej konzumácie. Poplatok mal platiť ten, kto vlastnil klasický rozhlasový a televízny príjimač, ale už x rokov nekonzumujeme mediálny obsah len formou lineárneho vysielania. To znamená, bolo treba upraviť tú definíciu tak, aby tam padli aj domácnosti, ktoré, dajme tomu, sledujú českou televízi cez tablet, počítač, prípadne mobil.
5: Co by tedy znamenalo převedení financování zatím nezávislých médií ze současného modelu na státní rozpočet? Co prakticky to přinese?
6: Čo sa týka financovania zo štátneho rozpočtu, nemôžeme úplne povedať, že vedie k tzv. Zoštátneniu médií verejnej služby, už len kvôli tomu, že tento systém používa zhruba polovica európskych krajín. Takže
5: to je častý argument premiéra Babiše, on říká 17 zemí v Európskej únii.
6: A v tomto má pravdu, toto sedí. Na druhej strane, aj na základe európskych skúseností vieme, že tento model financovania fakticky zvyšuje riziko, že sa tie médiá vo finále začnú správať ako štátne, práve kvôli tomu, že sú výrazne viac odkázané na politickú priazeň. Takže keď to zjednoduším, teraz musí Český rozhlas a Česká televíze o svojom význame a o kvalite svojich služieb presvedčiť predovšetkým občanov, pretože tí ten poplatok platia a keď budú nespokojní, tak ho môžu prestať platiť. Teda ako fakticky nemôžu, ale prakticky tu tá možnosť je. Ale to financovanie zo štátneho rozpočtu znamená, že sa vlastne zničí tá súčasná bariéra medzi štátnym rozpočtom a politickými prioritami, ktoré potom spravujú jeho rozdeľovanie a financovanie médií verejnej služby. A aj na základe európskych skúseností, ktoré sme mapovali v našej nedávnej štúdii, tak vyplýva, že tento systém môže dobre fungovať v krajine s vysokou politickou kultúrou, kde politici dlhodobo rešpektujú nezávislosť médií verejnej služby a nepoužívajú financovanie ako zbraň na to, aby to médium trestali, odmeňovali alebo držali v napätí. To sa napríklad týka Norska, ale v krajinách ako je Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko alebo Estonsko nás samotní národní experti a expertky, ktorých sme kontaktovali, aby sme zistili, aké sú tam praktické skúsenosti s týmto modelom, varovali pred politickým tlakom.
5: Jak financovat média veřejné služby, tak se jmenuje expertní analýza evropských modelů a jejich fungování v praxi, na které jste se podílela. K jakým závěrům jste tedy došli?
6: My sme hodnotili jednotlivé modely, ktoré sa v Európe používajú a pozerali sme sa nielen na to, ako sú nastavené na papieri, ale práve sme kontaktovali 13 našich kolegov a kolegyň v rôznych európskych krajinách, aby sme sa ich spýtali na praktické skúsenosti. Keď to poviem veľmi stručne, modely financovania médií verejnej služby sú dva. Ten jeden je postavený na v zásade priamej platbe medzi občanmi a médiom verejnej služby. Tá priama platba má typicky povahu poplatku, ten môže byť naviazaný na vlastníctvo prístroja, alebo môže ísť o plošný poplatok na domácnosť, tak ako to poznáme napríklad z Nemecka, Švajčiarska alebo Rakúska. A druhou možnosťou je potom samostatná daň. Opäť zostáva nám tu zachovaný ten priamy vzťah medzi občanom a médiom a to je systém, ktorý využíva Fínsko a Švédsko. Z čoho zároveň vyplýva, že taký ten klasický argument takzvaným severským alebo škandinávským modelom neplatí, pretože v severských krajinách fungujú dva rôzne modely. Bude to samostatná daň alebo je to financovanie zo štátneho rozpočtu. No a ten druhý spôsob je samotné financovanie zo štátneho rozpočtu a tu rozoznávame dve základné varianty. Buď môže ísť o prostú položku v štátnom rozpočte, dajme tomu, je tam nastavené nejaké viacročné minimum, aby to médium dokázalo plánovať. Prípadne môže byť ten objem financií vyjadrený v zákone ako percento z určitej makroekonomickej veličiny, čo je systém, ktorý poznáme zo Slovenska, kde je v zákone napísané, že STVR má každý rok dostať 0,12% hrubého domáceho produktu. No a čo sa potom týka praktických skúseností, my sme identifikovali hneď niekoľko kritérií, na základe ktorých sme tie modely porovnávali. Je tam napríklad spravodlivosť, transparentnosť, politická nezávislosť, predvídateľnosť, adekvátnosť a tak ďalej.
5: A aký bol záver?
6: A záver bol, že ten model postavený na poplatkoch, prípadne samostatnej dani, to znamená model, kde nám zostáva zachovaný priamy vzťah medzi ľuďmi, ktorí platia za médiá verejnej služby a tými samotnými médiami, je menej rizikový a má lepšie výsledky v týchto kritériách, ktoré som spomenula. A to štátne financovanie síce v niektorých krajinách môže fungovať, ale keď sa pozrieme ako celok na európske skúsenosti, tak je častejšie spájané s poklesom rozpočtu, pretože tá položka je niečo, na čom politici vždy radi ušetria. Nepatrí to obvykle medzi ich politické priority. A hlavne sa ten rozpočet častejšie mení. To znamená, nepriamo nám to indikuje aj politický tlak, pretože je pre politikov podstatne ľahšie udržať to médium v napätí a tým pádom si ho nepriamo podriadiť.
5: Hned v úvodu píšete, že způsob financování médií veřejné služby patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují jejich fungování, čili teď jste asi vysvětlila, proč vlastně.
6: Ano, dá se to zhrnout do jednoduchého, koho chleba ješ, toho pěseň zpěvaj. Politici vlastně mají dvě hlavné možnosti, dvě hlavné páky, ako ovplyvňovat média verejnej služby, keď teda dáme bokom také ty klasické staromodné způsoby typu nepříjemný telefonát, alebo dajme tomu jako verejná delegitimizácia konkrétních novinárov. A tou prvou pákou je právě financování a tou druhou je ovplyvňování zloženia mediálnych rád, to znamená kontrolných orgánov, ktoré okrem iného vyberajú generálnych riaditeľov. Takže aj preto sa oblasti financovania venuje taká veľká pozornosť, pretože je to vlastne elegantný nástroj, akým na to médium, respektíve jeho manažment, vyvinúť tlak.
5: Kde vidíte slabiny současného českého modelu?
6: Identifikovali sme dve možné slabiny. Tou prvou je administratívna náročnosť výberu a vymáhania poplatkov. Tu treba povedať, že obidvaja generálni riaditelia si platobnú disciplínu českých občanov a občaniek pochvalujú, takže na rozdiel od niektorých iných krajín, kde nastával problém v tejto oblasti a bolo treba ten model financovania meniť práve kvôli tomu, že poplatkový systém začal kolabovať, tak toto nie je legitímny dôvod, prečo by ten český systém bolo treba meniť, pretože v praxi s tým problémy nie sú. Každopádne ten administratívny, respektíve tá administratívna náročnosť tu je a výber a vymáhanie je spojené s nákladmi zhruba niekde okolo 200-250 miliónov korún ročne a to je suma spolu za Českou televízi, Český rozhlas. Treba ale povedať, že väčšina tej sumy putuje v štátnemu podniku Českej pošte a zároveň aj podľa prepočtov Českej televíze. Keby sme prešli na financovanie zo štátneho rozpočtu a o rozpočet oboch médií verejnej služby by sa zvýšil verejný dlh, tak náklady na obsluhu toho dlhu by boli vyššie, než sú súčasné náklady na tú administratívu. No a druhou možnou slabinou je potom spravodlivosť z hľadiska výšky poplatku, pretože ten poplatok je nastavený plošne, takže každá domácnosť platí identickú sumu bez ohľadu na majetkovú situáciu. To je do určitej miery zmiernené tým, že tie ekonomicky najslabšie skupiny obyvateľstva sú oslobodené od povinnosti platiť poplatok, ale aj tu by sa určite našiel priestor, ako to ešte zlepšiť. A to isté sa týka aj tej administratívnej náročnosti. Takže z našej analýzy okrem iného vyplýva, že keby sme chceli systém financovania médií verejnej služby v Česku zlepšiť, dá sa zamerať na tieto dve oblasti a nie je nutné odstraňovať komplet celý poplatkový systém a nahradzovať ho iným modelom.
5: Podle vlády je cílem změny nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém fungování veřejnoprávních médií. Ten současný takový tedy není. Jak to hodnotíte?
6: Tu by som práve čakala od vlády, že keď chystá tak významnú zmenu, ktorá potenciálne môže byť tak riziková z hľadiska ďalšej politickej nezávislosti a fungovania médií verejnej služby, že tie dôvody, prečo tak musíme spraviť, jasne pomenuje a zároveň vysvetlí, v čom je ten nový systém lepší, bez toho, aby vytváral nové rizika.
5: No, vy už jste to říkala na začátku, ale já se ptám, protože tady je jakoby to zdůvodnění, ale jestli je to srozumitelné nebo skutečný důvod?
6: Ten cíl vlády je určitě legitimní, on okrem jiného vyplývá z evropského zákona o slobodě médií, ale aj podle naší analýzy současný český systém všetky tyto kritéria splňa. To znamená, generuje predvídatelný príjem pre média verejné služby, protože těch výber poplatkov je stabilný, ten príjem je adekvátny, dostačující na to, aby pokryl, aby obě média pokryly všetky úlohy, které jim vyplývají zo zákona a zároveň garantuje vysokou míru politické nezávislosti, čo je teraz po velké mediálné novele ještě viac poistené tou inflačnou doložkou. Takže ani v jednom z těchto kritérií ten současný model nezlyháva a o to viac je otázné, čo je teda skutočnou motiváciou k tej zmene.
5: Socioložka médií Marina Urbáníková je hostem pořadu Jak to vidí.
0: Jak to vidí?
2: Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
5: Zastupitelstvo Hradce Králové vyjádřilo nesouhlas s navrhovanými změnami financování České televize a Českého rozhlasu. Jak důležité je pro kraje regionální vysílání zatím stanovené zákonem?
6: Regionálne vysielanie je dôležité nielen pre kraje, ale v zásade pre všetkých občanov v Česku, aj kvôli tomu, že regionálne spravodajstvo predovšetkým v Česku zažíva veľmi ťažké časy. Hovoríme o vzniku tzv. Lokálnych a regionálnych informačných púští, práve kvôli tomu, že pre komerčné médiá ide o veľmi nelukratívnu činnosť. Takže nám vznikajú celé lokality, regióny, ktoré, ak by sme nemali médiá verejnej služby, tak informačne nie sú pokryté. A v tomto, alebo toto je jeden z často kritizovaných aspektov toho nového návrhu zákona o médiách verejnej služby, pretože keď to porovnáme s existujúcim zákonom o České televízii a Českom rozhlase, tak v ňom nevidíme žiadne ukotvenie regionálneho vysielania ani regionálnych štúdií. Pričom, ak by naozaj došlo k avizovanému poklesu rozpočtu obidvoch médií verejnej služby, tak práve to regionálne vysielanie a prevádzka regionálnych štúdií by mohli byť, tak povediac, na rane medzi prvými. Muselo by sa ušetriť všade, to znamená aj tu. A v mnohých regiónoch nemáme komerčné médiá, ktoré by ich dokázali zastúpiť.
5: Rada České biskupské konference Justitia et Pax považuje za zásadní, aby demokratická společnost neponechala nové komunikační kanály na pospas soukromým firmám, zvlášť pokud má jenom omezený přístup ke kontrole nastavení algoritmů aplikací privátních společností, které mají tady 100 miliony uživatelů a nemůže účinně bránit šíření dezinformací. To je stanovisko České biskupské konference. Jak je to důležité z vašeho pohledu?
6: Je to veľmi dôležité a keby sme nemuseli dookola viesť debatu o financovaní a o nastavení kompetencií a voľby členov mediálnych rád, mohli by sme sa venovať práve tejto téme, ako média verejnej služby skutočne posunúť do 21. storočia a zmeniť ich tak, aby boli relevantné aj pre mladšie nastupujúce generácie. Toto je debata, ktorá sa intenzívne vedie v západných krajinách, ale u nás na to nie je čas a priestor, pretože sa dookola venujeme týmto základným oblastiam týkajúcim sa financovania a kontroly. Z môjho pohľadu je to, respektíve zaspať v tejto oblasti, je de facto podobne riskantné, ako urobiť neuvážené zmeny v oblasti regulácie, pretože ak sa média verejnej služby nestihnú dostatočne transformovať, tak stratia tie najmladšie generácie a prídu o svoju relevanciu, čo by pre nich už v strednedobom hľadisku mohlo byť smrteľné.
5: Návrh zákona kritizují odborníci opozice i vedení obou médií. Dokonce třeba ministerstvo financí požaduje jeho přepracování. Co to podle vás vypovídá o kvalitě předlohy?
6: Keď sa pozrieme na to připomínkové řízení, ktoré sa skončilo minulý týždeň, povedala by som, že pre samotný návrh je skutočne zdrvujúce. Pretože s výnimkou Ministerstva životného prostredia, ktoré je teda vedené spolustraníkom ministra kultúry, tak každé jedno ministerstvo a množstvo ďalších úradov a pripomienkových miest ten zákon veľmi ostro skritizovalo. A tu už sa nedá povedať, že ide o námietky expertov, odborníkov alebo aktivistov, ako to povedal minister Klempíř, ale ide o veľmi dobre vyargumentované pripomienky a námietky samotných ministerstiev, ktoré sú samozrejme vedené koaličnými partnermi. Takže jednak to jasne ukazuje, že ten návrh zákona nebol pripravený dostatočne kvalitne, pretože tie pripomienky sú naozaj zásadné. A zároveň to poukazuje na to, že odborný aparát na ministerstvách funguje dobre, práve kvôli tomu, že tu zjavne ako stále panuje sloboda ten zákon patrične skritizovať, keď si to zaslúži.
5: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Co bude následovat?
6: Sama som veľmi zvedavá, pretože okrem iného je tu v hre aj druhá možnosť, a to je poslanecká iniciatíva, ktorú opakovane zmieňuje Patrik Nacher zo strany ANO, ktorá má priniesť určité dočasné riešenie, a to by malo spočívať v oslobodení určitých skupín od povinnosti platiť poplatok. Takže tu máme tento dlhodobejší zámer, úplne nový zákon o médiách verejnej služby, kde sa ale situácia komplikuje práve kvôli tej nekvalite a množstve pripomienok, ktoré treba zapracovať. Takže naozaj ten pôvodný termín, odkedy by mal platiť 1.1.2027, považujem za úplne nereálny. A do toho tu teda máme z boku poslaneckú iniciatívu, ktorá môže priniesť toto dočasné riešenie v podobe oslobodenia časti verejnosti od povinnosti ten poplatok platiť.
5: Čož by fakticky znamenalo výrazné snížení rozpočtu jak České televize, tak Českého rozhlasu a asi nutnost změn třeba i v programu?
6: Na konkrétné parametry jsem sama zvedavá. Myslím si, že to bude podstatne miernejšie než ten prvý obrys, ktorý popísal Tomio Okamura, pretože podľa toho pôvodného návrhu, ktorý teda nebol formalizovaný, bol iba mediálne oznámený, by Česká televíza, Český rozhlas prišli zhruba o tretinu svojho rozpočtu a ešte v priebehu roku. A myslím si, že tu by sme sa naozaj dostávali do konfliktu s novým európskym zákonom o slobode médií, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili predvídateľné financovanie, ktoré bude zároveň adekvátne. Takže aj podľa súčasných vyjadrení si nemyslím, že by tie škrty boli takto brutálne. Tretina je naozaj veľa. Ale predpokladám, respektíve to je cieľom toho návrhu, že k určitému zníženiu dojde. Otázka je, aké bude veľké. Myslím si, že plán môže byť dostať sa objemom financií na úroveň pred zvýšením poplatkov, čo by ale fakticky znamenalo návrat do roku 2005-2008, čo by samozrejme bol veľký zásah do fungovania oboch médií.
5: Česká televize a Český rozhlas by měli podle většiny lidí nadále plnit spravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz to uvedlo 83% občanů, včetně většiny voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Jak moc tedy jsou lidé naklonění změně, kterou vláda prosazuje?
6: To treba rozdeliť na dve otázky, pretože aj podľa nášho výskumu si hlavná časť českej verejnosti praje zachovanie širokej verejnej služby. To znamená nielen toho, aby poskytovali spravodajstvo a publicistiku a dajme tomu kultúrny, spoločenský, umelecký, vzdelávací obsah, ale aj obsah zábavný. Na druhej strane časť verejnosti nie je naklonená poplatkovému systému. Nejde o väčšinu, ale určite je tu skupina obyvateľov, pre ktorú sú poplatky ako veľmi nepopulárnou možnosťou. Takže ono sa nám to tu trochu bije. Ľudia by, keď to poviem stručne, chceli širokú verejnú službu s významnou produkciou pôvodného obsahu, to znamená české rozprávky, seriály, filmy, dokumenty. Ale keď sa pozrieme na ochotu platiť, tam už u niektorých skupín narážame na určité limity. Takže tuto ide tak trochu proti sebe.
5: A co nám říkají nejrůznější protesty a akce na podporu nezávislých médií veřejné služby?
6: Určite to, že časť verejnosti tú súčasnú snahu a nielen je vecnú stránku, ale aj ten proces, do ktorého zjavne nie sú zapojení odborníci, ten návrh dopredu nebol príliš diskutovaný, konzultovaný, tak obidve tieto vrstvy vzbudzujú v časti verejnosti veľkú nedôveru, pretože logicky, keď nepoznáme dobre pomenované dôvody, prečo ten systém treba zmeniť, zároveň nám tu vznikne návrh, ktorý zjavne nie je príliš kvalitný a zároveň sú okolo neho, tak povediac, tajnosti a nie je široko diskutovaný, tak to skutočne vyvoláva otázky o motivácii, prečo tú zmenu potrebujeme. Takže časť verejnosti na to reaguje citlivo. Myslím si, že aj pod vplyvom toho, čo sa deje v ostatných krajinách, kde sme videli, že zmena systému financovania fakticky viedla k oslabeniu politickej nezávislosti.
5: Už zmíněný výzkum potvrzuje, že důvěra ve veřejnoprávní média v Česku je stále vysoká. Jak si ji udržet?
6: Ono sa to netýka len Česka, ale keď sa pozrieme naprieč Európou, tak média verejnej služby sú najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva de facto vo všetkých európskych krajinách s dvoma výnimkami, a to je Maďarsko a Polsko, čo nám pekne ukazuje, že ak to politici so svojou snahou média verejnej služby ovládnuť preženú, tak tým de facto znehodnotia svoju korisť, pretože jej ľudia prestanú dôverovať. Takže vieme, že dôvera v média verejnej služby je veľmi úzko spojená práve s ich vnímaním ako médií nezávislých bez politických zásahov. Ale samozrejme tu potom máme aj množstvo ďalších faktorov, ktoré na dôveru vplývajú.
5: A je čas na redefinici poslání těchto médií?
6: To je častá otázka. Keď sa pozrieme na súčasnú definíciu v zákone o Českej televízii, Českom rozhlase, tak je naozaj venovaný veľký priestor. Ten nový návrh zákona o médiách verejnej služby okrem iného mal tú definíciu modernizovať a spresniť, ale paradoxne je kratší a vágnejší než to, čo sme mali doteraz. A okrem zákonného vymedzenia tu potom máme memoranda, máme tu kodex Českej televízie, Českého rozhlasu, máme tu dlhodobé plány a máme tu štatút. To znamená, z môjho pohľadu je verejná služba v Česku definovaná dostatočne. Vychádza nám to tak aj z analýz, keď sme sa pozerali na porovnanie s inými krajinami. Ale to, o čom by sme sa mohli a mali baviť, je, ako tieto dobre definované úlohy a funkcie čo najlepšie naplňať v 21. storočí.
5: Tak to by mohlo být třeba naše příští téma. Hostem pořadu, jak to vidí, dnes byla socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
6: Děkujem za pozvání, dovidenia.
5: V neděli 24. května bude hostem sestry Boromejky Angeliky Ivany Pentířové ve svátečním vydání pořadu, jak to vidí, broumovský patriot Jan Staroba. No a v pondělí se na vás těší Věra Štechrová. Klidný víkend přeje Vladimír Kroc.
0: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.